një harmonia. Një mora besa një bërgad. Një mbrën tempu një mosin dad. Një në son lo shirigera. Në si du kriaru në bakër vera.